0: режима Тегерана, связь иранского режима с их союзниками на Ближнем Востоке и с таким образом, по крайней мере, сделать возможным реализацию плана разоружения Хизбаллы и ослабление шиитского влияния в регионе, ослабление оси шиитского террора в регионе. С нами в эфире Гай Азриэль, обозреватель по вопросам внешней политики в издании i24 News, телеканал i24 News. Гай Азриэль, катав медини шилая срим варба ньюс, шалом бакутов. ובכן, מצד אחד אנחנו שומעים על אפשרות של הפסקת אש לעשרה ימים בין ארצות הברית לבין איראן כיוזמת פקיסטן. מצד שני, דונלד טראמפ אומר שהוא מתכוון להנחית מכה שתערער את משטר האיראני. איפה אנחנו עומדים?
1: אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בעשרה ימים של התקדשויות והתקפות אמריקאיות שאני לא מפקפק ברצינות שלהן, אבל צריכים להיות ברורים. לא, אנחנו לא נמצאים במצב שהמתקפות האלו הן game changer, משהו שישנה את הדינמיקה שנמשכת בשבועות האחרונים, מאז הקריסה של מזכר ההבנות.
0: לא זה מה שיפיל את המשטר, אתה אומר.
1: חד משמעית. מאוד ייתכן שאם העניין הזה יימשך לאורך חודשים ארוכים, ויהיה כאן גם אלמנט של לחץ כלכלי עם המצור על הורמוז וכולי, אז אולי גם יהיה שינוי, אבל זה לא משהו שיקרה בימים או אפילו בשבועות הקרובים בקצב שאותו אנחנו רואים כרגע. ואני אומר עוד דבר, אנחנו שומעים הבוקר או קוראים דיווח בוול סטריט ג'ורנל על כך שישראל מעבירה מידע מודיעיני לאמריקאים, על כך שאיראן מעבירה צנטריפוגות גרעיניות להר המקוש, האתר החדש יחסית ששמענו עליו רק בשבועות האחרונים, 100 מטר בעומק האדמה, באזורים שיהיה קשה אפילו לפצצות הכבדות ביותר להגיע עליהם. כלומר, אם האמריקאים הקדישו את כל מזכר ההבנות שלהם לנושא הזה של מניעת הגרעין, הרי שגם בנושא הזה, ואם נתעלם מעניינים הנוספים שנוגעים כמובן גם לאיום של הטילים הבליסטיים שאף אחד לא מדבר עליהם, או למימון של שלוחות הטרור, גם כאן איראן ממשיכה בשלה, ויהיה קשה מאוד לאמריקאים להסביר כיצד הם לא יטפלו באיום הזה שאיראן משמרת את היכולת שלה להשאיר חומר גרעיני.
0: לאן כל זה מוביל אותנו, גיא?
1: זה מאוד תלוי בהחלטה בסופו של דבר של הנשיא טראמפ, מתי הוא ירצה לראות כאן עליית מדרגה. אנחנו מדווחים בימים האחרונים ב-24 News שיש תוכניות מבצעיות ואמריקאים נערכים לעליית מדרגה כזו. בסופו של דבר זאת תהיה החלטה של הנשיא טראמפ. ישראל, אני אומר, כפי שאנחנו גם למדים מהדיווח הזה וכפי שאנחנו דיווחנו אתמול, משתפת מודיעין עם האמריקאים, היא גם חלק מהתוכניות המבצעיות, בטח ובטח כאשר יש מידע ספציפי כזה על צנטריפוגות ויד ספציפי שצריך לטפל בו, אז הנה המעורבות הישראלית, אבל כרגע לפחות האמריקאים שומרים את ישראל מחוץ לתמונת המתקפות, מעדיפים לנהל את העניין הזה בעצמם. ואני אומר שבישראל לא, אי אפשר להגיד שלא שבעי רצון, כלומר אנחנו נמצאים במצב שהאמריקאים תוקפים את האיראנים כמעט, או למעשה, ממש מדי לילה, וישראל לא נאלצת להשתמש בחיל האוויר שלה, המשק כאן ממשיך לתפקד, שדה התעופה פתוח, ואנחנו גם לא סופגים כאן ירי של טילים, לא מבזבזים מיירטים, כך שהסיטואציה הזו, לכשעצמה, היא לא רעה לישראל. אתמול ראש הממשלה מכנס דיון ביטחוני מצומצם כדי להבין את ה... כיצד יראו אולי הימים והשבועות הקרובים, כמובן שהכל תלוי מאוד בסופו של דבר בהחלטה של הנשיא טראמפ, וגם אם יחליט לבקש את ההצטרפות של ישראל, כרגע, כמה שאנחנו מבינים, זה לא על הפרק.
0: עד כמה בישראל מעריכים שאנחנו יכולים להיכנס לתוך מאגר התגובות של איראן? זאת אומרת, כרגע הם מתמקדים במפרציות ובירדן, אבל זה יכול להשתנות.
1: חד משמעית, אנחנו רואים שאיראן נמנעת מלערב את ישראל בירי, הם מודעים היטב ליכולת של ישראל להגיב לעומת התגובות המאוד מאוד מתונות בלשון המתה של מדינות המפרץ. אנחנו רואים כיצד האיראנים מקדים את הירי שלהם במדינות חלשות מבחינתם, ביעדים אמריקאים, גם בקווייט, גם בבחריין, ואני חושב שהסיטואציה המורכבת ביותר היא בירדן, שם גם נהרגו מספר חיילים אמריקאים, ועל פי דיווחים נפצעו שם מאות בחלק מההפצצות מהתקפות הטילים של האיראנים. אני אמר שהנשיא טראמפ גם הבטיח לנקום את את ההרג הזה של החיילים. וכרגע בישראל כאמור ממתינים על הקווים, מחכים לדרישה, בקשה של האמריקאים להצטרף למערכה הזו, ובינתיים די מרוצים מהסיטואציה.
0: שאלה אחרונה, גיא, עד כמה אנחנו, עד כמה דברים קשורים בין, עד כמה יש קשר בין מה שקורה באיראן ובין מה שקורה בלבנון?
1: כמובן שהסכם המסגרת שנחתם ממשלת לבנון הוא, אם תרצה, הניצחון על מזכר ההבנות של סגן הנשיא ג'יי די ונס עם האיראנים. ויש כאן אלמנט משמעותי שמחליש את חיזבאללה, בוודאי גם מרחיק את ההשפעה האיראנית, אבל גם כאן צריך שההסכם הזה יצליח כדי שנוכל לברך על העניין הזה. אני אמר שבהקשר הזה נשיא לבנון ג'וזף אהון נמצא השבוע בוושינגטון, היום יפגש עם הנשיא טראמפ, הוא צפוי להציג איזושהי תוכנית, בקשה שלו לנסיגה ישראלית מלאה, ולכיצד הוא טוען שהלבנונים יוכלו להתמודד עם פירוק חיזבאללה מנשק. בישראל לא ממהרים בלשון המעטה, למרות שאתמול צהל סוף סוף מאשר שהפיילוט לכניסת צבא לבנון לאזורים שנקבעו מראש יצא לדרך אתמול, ובישראל אומרים אנחנו נתקדם עם נסיגות נוספות רק כשנראה הוכחות בשטח שצבא לבנון אמנם מסוגל לעמוד במחויבויות שלו.
0: גיא זליל, כתב מדיני של ה-24 ניוז, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: יספרסיל, יום נעים גם לך. יספרסיל נשר סביסידניקה, אתם כדימה נחודים שיש יבוא תושקי זרניה, פתמו שתי יש פרטיבריצ'יבי פובליקאצי, с одной стороны Пакистан настаивает на 10-дневном прекращении огня. Иран готов ухватиться за это предложение. С другой стороны, президент США говорит о том, что его страна готовит почти беспрецедентный удар по Ирану, который, возможно, обрушит или, по крайней мере, заметно ослабит иранский режим. По словам нашего собеседника, без того, чтобы принижать значение ударов, которые армия Соединенных Штатов Америки наносит по Ирану в последние 10 дней, всем очевидно, что не это приведет к обвалу иранского режима, не это приведет к тому, чтобы иранский режим изменится и так далее. Это удары, которые направлены на то, чтобы каким-то образом взять цену с Ирана за его действия и показать, насколько из Соединенных Штатов Америки возмущены действиями Ирана, но не на кардинальное изменение ныне существующей ситуации, говорит наш собеседник. По его словам, есть очень много шагов, которые еще Соединенные Штаты Америки могут сделать для того, чтобы это изменилось. Тем более, что мы в последние дни, особенно сегодня утром, видим публикации, сейчас публикация Wall Street Journal о том, что что Иран перевел центрифуги в район горы Макош, вот новый объект иранской ядерной программы, тот объект, который стал известен только в последние дни. И с этой точки зрения, говорит Гай Азриэль, мы являемся свидетелями того, что Иран не готов, с одной стороны, ни на какие компромиссы, с другой стороны, американцам будет очень трудно военным путем добраться до арсеналов хранения урана и до сердцевины иранской ядерной программы, отмечает наш собеседник, уже не говоря о баллистических ракетах и тому подобном. Поэтому мы не знаем, разумеется, в какой момент американский президент примет решение о том, что действия Ирана перешли границу его терпения, и действия Ирана не позволяют больше каким-то образом оставаться в рамках того, о чем шла речь на протяжении всех этих переговоров. Но пока, по крайней мере, стороны остаются вот в условиях такой ограниченной эскалации. А в Израиле в большой степени не без удовлетворения, скажем так. наблюдают за тем, что происходит, поскольку американцы атакуют Иран. Удары по Ирану и блокада Ирана, иранских портов, ослабляет иранскую экономику, ослабляет иранский потенциал, без того, чтобы Израиль был замешан в происходящее. Как долго это будет продолжаться, неясно. В какой-то момент не исключено, что американцы заявят о том, что не хотят, чтобы Израиль принял участие в этой войне. Возможно, Иран своими действиями втянет Израиль, не оставит Израилю выбора, кроме как действовать. Пока что Иран атакует страны Персидского залива, арабские страны, и приводит к гибели американских солдат, что также подталкивает Трампа к дополнительным действиям. Израиль остается вне игры. Разумеется, происходящее в Иране связано напрямую с происходящим в Ливане, подчеркивает наш собеседник. Соглашение, рамочное соглашение, которое было достигнуто, как это называет Гая Зриэль, побеждает тот документ о взаимопонимании между США и Ираном, который сформировал Джей Ди Венс. Однако я бы не сказал, говорит Гая Зриэль, что продвигаться в реализации этого плана в Ливане будет легко. Поговорим позднее о ситуации в Ливане. С нами был Гая Зриэль, политический обозреватель i24 News. 8 часов 18 минут. Мы продолжаем программу. Хамас избрал нового своего лидера. Халиль Эль-Хайя избран преемником Синуара. Профессор Коби Михаил с нами в эфире, следует Институт национальной безопасности, Институт Мизгав. Профессор Коби Михаил, хокер бахир, бемахон лемехкарей битахон, луми мехон Мизгав, шалом, бокер тов.
2: Бокер ов.
0: Кодем кол, Халиль Эль-Хайя, мята, у рош Хамас берацуат Аза, у кахама тавкид шило, ма гвулот гизра шило.
2: ראש תנועת החמאס, ראש הלשכה המדינית, שזה בעצם מנהיג חמאס, לא רק של רצועת עזה, אלא של כל התנועה.
0: אז הוא בעצם לא יורשו של סינואר, הוא יורשו של אסמאעיל הנייה.
2: הוא יורשו של סינואר, מכיוון שסינואר ירש את אסמאעיל הנייה, לאחר שישראל התנגשה באסמאעיל הנייה בטהרן.
0: אוקיי, אז זה גם יורשו של הנייה וגם יורשו של סינואר. אוקיי. האם יהיה צפוי איזשהו שינוי בהתנהלות של חמאס בעקבות המינוי הזה, הבחירה הזאת?
2: אני חושב שלא. אם יהיה שינוי, אז הוא יהיה שינוי לרעה מבחינתנו של של מדיניות וקו הרבה יותר מיליטנטי, מכיוון שזה הקו שמייצג חליל אל-חייה. גם בעובדה שהוא עזתי, מנהיג חמאס לשעבר ברצועת עזה, מי שהמקורב מאוד לסינואר, אבל הוא מייצג את הקו המיליטנטי ואת האוריינטציה כלפי איראן, וגם מכיוון שהוא מחזיר את רצועת עזה, או מקבע את מעמדה של רצועת עזה כמרכז הכובד של תנועת חמאס, ואנחנו יודעים שרצועת עזה היא מרכז כובד יותר מיליטנטי, ולכן אני חושב שהוא יתמוך במאמצים של זהר ג'בארין, שהוא ראש חמאס באיוש, שפועל בעיקר מטורקיה, יתמוך במאמצים שלו לחיזוק תשתית הטרור של חמאס ביהודה ושומרון, ותגבור והעצה של פעילות הטרור משם, הוא יתמוך בקו המיליטנטי ברצועת עזה, בהמשך תהליך ההתעצמות של חמאס ברצועת עזה, ובעיקר בהמשך ההתנגדות של חמאס להתפרק מנשקה. זה גם מעמיק עוד יותר את הקרע שבין בין הפתח, הרשות הפלסטינית לחמאס, ונדמה לי שבמובן הזה הוא מקבע את חמאס, או את מעמדה של חמאס, כתנועה וכארגון מאוד קיצונים.
0: מה היה ההבדל משמעותי בין חליל אל-חייה לבין חאלד משעל שהתמודד מולו?
2: קודם כל העובדה שזה מגיע מרצועת עזה וזה מגיע מהיוש. דבר שני, חלד משעל מייצג איזשהו קו שהוא יותר פרגמטי, לא להתבלבל בין פרגמטי לבין מתון, זה לא אותו דבר. מתון הוא מי שמוכן לשנות את מטרותיו, פרגמטי הוא מי שמוכן להתגמש בדרכי הפעולה כדי לממש את המטרות מבלי לשנות אותם.
0: גבול דק אבל מוחשי, כן.
2: כן, עכשיו חלד משעל בצורה מאוד מובהקת מייצג את האוריינטציה כלפי קטר וטורקיה, כלפי העולם הסוני. הוא מתנגד לקשר עם טהרן, הוא גם פרסונה נון גרטה כמעט בטהרן, להבדיל מחליל חיה שמאוד מקורב להנהגה האיראנית למשמרות המהפכה, והוא גם משמיע קולות ואני לא יודע עד כמה הם מייצגים את מה שהוא באמת חושב, אבל לפחות אומר את הדברים, הוא חושב שחמאס צריכה להפוך לתנועה פוליטית, במובן הזה הוא לא בעד העניין של שימוש בכוח צבאי, או לפחות לא באופן שבו זה נעשה עד עכשיו, ולכן הוא נתפס כגורם יותר פרגמטי. אבל בהקשר הזה חשוב להזכיר, שעל פי הדיווחים, הבחירה של חליל חיה לא הייתה בחירה בניצחון מובהק, בנוקאוט על חלד משעל. היה ביניהם הבדל של כל אחד. הוא זכה ב-35 קולות וחלד משעל ב-34 קולות. זה אומר שיש איזשהו פיצול רעיוני, או אם לא רעיוני, לפחות יש איזשהו פיצול בחמאס, בכל מה שקשור לעניין של דרך הפעולה והאוריינטציה. האם אוריינטציה כלפי העולם הסוני, אוריינטציה כלפי טהרן.
0: איך זה ישפיע, או איך, אם אפשר ככה לנבא, איך זה ישפיע על כל התהליך שקורה כרגע בעזה? כן פירוק חמאס מהנשק, לא פירוק חמאס מהנשק, כן מועצת השלום, לא מועצת השלום וכו'.
2: זה מרחיק את כל הרעיון של תוכנית 20 הנקודות ומועצת השלום, מכיוון שהכל עומד היום על העניין של, של התפרקות חמאס מנשקה, של פירוז הרצועה. זה אומר אפילו מלדנוב, כן, ש... בלי זה לא יכולה להיות שום התקדמות אמיתית. לא יוקם כוח ייצוב בינלאומי, ממשלת הטכנוקרטים, האנקג, לא תוכל להיכנס לתוך הרצועה, ובעצם לא יוכל להתחיל תהליך השיקום. וחליל חיה, במובן הזה, הוא מחזק את העמדה המיליטנטית של חמאס, את הסירוב של חמאס להתפרקות מנשקה. במובן הזה, הוא... מרחיק את סיכוי למימוש התוכנית.
0: בקיצור, עזה וחמאס לא הפכו לפשרנים יותר ולמתונים יותר.
2: ממש לא, כל אימת שזה קשור להנהגה הפוליטית, שבסופו של יום קובעת את המדיניות של חמאס.
0: Профессор Коби Михаил, аниме от модели Хара Сихазот. Бог готов. Туда.
2: Туда лахем, витрот.
0: Я спросил нашего собеседника о избрании Халиля Аль-Хайи. Прежде всего, на какую должность он избран? Является ли он только главой Хамаса в Газе? Нет, он глава Хамаса, глава политического бюро организации Хамас, говорит наш собеседник. Он стал преемником Яхьи Синуара, который, в свою очередь, стал преемником Исмаиля Ания, и тот, и другой были ликвидированы Израилем, как мы хорошо знаем. Халиль Хайя стал их преемником. Его... политическая линия не будет существенно иной, нежели линия тех, кого он сменил. Если она и будет иной, то она будет иной только в сторону ужесточения, потому что его подход еще более резкий, милитантный и экстремистский, нежели был у его предшественников, говорит наш собеседник. Он сторонник связи с Ираном, он... поддерживает связь с Ираном и хочет, чтобы, собственно говоря, Хамас оставался такого рода форпостом Ирана, проведения политики Ирана в Иудее и Самарии, в Газе. Он сам по себе выходец из Газы, несмотря на то, что сейчас там не находится. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, его действия и направление его движения будет... очень схожим с тем, что было до сих пор. Его отличие от Халида Машеля, того, кто, так сказать, выставлял свою кандидатуру против него, в первую очередь заключается в том, что он является жителем Газы, выходцем из Газы. Халид Машель является выходцем из Иудеи и Самарии. Кроме того, Халид Машель гораздо больше, чем, скажем так, в отличие от Исмаиля Ани, ориентирован на Катар и на Турцию, то есть на суннитскую ось. Более того, по словам нашего собеседника, он практически является персоной нон-грата в Иране, очень крайне далек от шиитского влияния, и считает, что... что Хамас должен стать более прагматичной организацией, не путать с умеренной, отмечает Коби Михаэль. Умеренный — это тот, кто готов изменить свои цели и свои принципы, а прагматичный — это тот, кто готов изменить свои пути для того, чтобы добиться реализации своих целей и своих принципов. С этой точки зрения Халида Машеля правильно назвать прагматичным, но неумеренным деятелем Хамаса. И поэтому, говорит наш собеседник, он готов был на изменения какие-то, но, на которые не готов Халиль Аль-Хайя. При этом стоит обратить внимание, отмечает профессор Коби Михаэль, что победа Халиля Аль-Хайя не была, так сказать, однозначной, такой безусловной победой на выборах. Он набрал всего на один голос больше при голосовании на пост главы политбюро Хамаса. Это только говорит о том, что насколько серьезным является противостояние, идеологическое противостояние внутри Хамаса, которое мы наблюдаем сейчас, говорит наш собеседник. Что касается, и это, разумеется, противостояние будет продолжаться и углубляться, если Халиль Аль-Хайя продолжит свою линию, а нет никаких оснований предполагать, что это будет иначе. Что касается реализации плана по разоружению Хамаса, реализации плана по изменению ситуации в Газе, то мы, разумеется, избрание Халиля Аль-Хайя, можно предполагать, что избрание Халиля Аль-Хайя приведет к тому, что ситуация продвигаться не будет, Хамас не будет разоружаться, а без разоружения Хамаса не будет какого бы то ни было продвижения в реализации плана 20 пунктов Дональда Трампа. Я не вижу ситуации, при которой, например, правительство технократов или Совет мира начинают функционировать на территории Газы без того, чтобы было достигнуто какое-то разоружение Хамаса. Младенов говорил о том, что Хамас является сейчас препятствием на пути к этому процессу, уже не говоря о углубляющихся разногласиях с палестинской администрацией и с международными силами, которые должны вкладывать деньги и принимать участие в реконструкции сектора. С нами в эфире был профессор Коби Михаэль, исследователь Института национальной безопасности и Института МИСГАВ. 8 часов почти уже 30 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. ЦАЛ готовится к началу вывода войск из пилотных районов в Ливане. Это происходит на фоне подготовки к встрече, первой за 10 лет, по меньшей мере, встречи президента США и президента Ливана. Эта встреча должна состояться сегодня в Вашингтоне. С нами в эфире подполковник запаса Ор Оровиц, бывший глава отдела изучения Хизбаллы, военной разведки ОМАН, исследователь Института еврейской национальной стратегии. Сган Алуф Ба Милуим Ор Оровиц, Лешава Рошанав Хизбалла Бе ОМАН, Хокер Бе Мхон Мединиот Ама Иуди. Шалом Бокертов.
3: בוקר טוב גדי, בוקר טוב למאזינים.
0: קודם כל אפשר להגיד שפיילוט התחיל, שיישום של התוכנית הזאת החלה?
3: התשובה היא שכן, בעצם גם ההגדרה של המרחבים הספציפיים וגם תחילת העבודה ממש קונקרטית על איך הדבר הזה הולך להתבצע, נראה שזה ממש יוצא לדרך. כמובן, כולם עושים את זה בזהירות רבה ומפוקחים, אבל אני חושב שזאת התפתחות משמעותית, ועכשיו צריך באמת לראות ולקוות שצבא לבנון בגיבוי אמריקאי יצליח לעשות את העבודה ולוודא שבמקומות שבהם הוא נמצא, אז אין פעילות של חיזבאללה.
0: מה המימדים של השטח שצהל מפנה? עד כמה זה משמעותי? זאת אומרת, עד כמה נסיגה היא עמוקה?
3: אז התשובה היא שכרגע זה כנראה שטחים מוגבלים, והנסיגה היא לא גדולה. מה שחשוב פה זה באמת ההתחלה. ופה באמת ישראל רוצה לראות שהצעד הזה שהיא נוקטת, בעצם צעד של רצון טוב או מחווה כלפי מדינת לבנון, מתקבל בסוף בפעולות אפקטיביות ומקצועיות, לוודא שחיזבאללה לא פועל באופן שנוגד את כל ההסכמות והחוקים. ופה יש באמת הפיילוט הזה, גם אם הוא קטן, הוא לדעתי יבשר את הדרך אם הוא יצליח, לפעולות נוספות בהמשך, ובאמת המבחן כרגע מונח על צבא לבנון.
0: ננסה להבין איך זה ייראה. צהל יוצא מכפר X, מה קורה? לשם נכנס צבא לבנון, איך זה ייראה בפועל?
3: אז ככל שאני מבין, יש ממש תהליך מסודר שמתבצע בשיתוף פעולה ישראלי-אמריקני-לבנוני, שבו בעצם מגבשים את הפרטים, אבל לשאלתך בסוף, כן, בסוף צבא הגנה לישראל יוצא מהמרחבים שעליהם הוא שולט, ומי שנכנס לשם הוא צבא לבנון. ועכשיו יש פה הרבה שאלות, כי בסוף אתה רוצה להגדיר את הפרמטרים שבראייתך הם אכיפת הפסקת האש או אכיפת הפירוז של חיזבאללה, ושוב, זאת השאלה הגדולה, האם צבא לבנון מסוגל, ואני מאוד מאוד מקווה שהשינוי ההיסטורי בלבנון בעצם ייתן לו את המוטיבציה הנדרשת בצד הגיבוי האמריקאי שהוא הכרחי לבצע את העבודה שלו.
0: איך אתה רואה את זה בהקשר הכולל? זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה, ישראל מלכתחילה דרשה פירוז של חיזבאללה, פירוז של לבנון, פירוק חיזבאללה מהנשק. אמרו שלא תהיה שום נסיגה לפני שחיזבאללה פורק מהנשק. חיזבאללה לא פורקה מהנשק, ואנחנו כן נסוגים. זה לא סוג של, אני לא רוצה להגיד קנייה, לא סוג של ויתור על אחת המטרות המרכזיות של המלחמה הזאת.
3: בעיניי לא, כי הדרך היחידה לפרק את חיזבאללה היא לפעול בשיתוף פעולה עם מדינת לבנון. כמובן שצהל חיוני לזה, אי אפשר בלי צהל כדי להשיג את זה. אבל מי שחושב שצהל לבדו יכול לפרק ארגון שזוכה לתמיכה רחבה מהאוכלוסייה השיעית, שפועל בכל לבנון ולא רק בדרום לבנון, אני חושב שהוא שוגה באשליות. צריך, אין ברירה, צריך לרתום את השותף הלבנוני בהקשר הזה, והוא שותף, כי גם הוא רוצה מאוד לפרק את חיזבאללה, ולעשות בתהליך סיזיפי והדרגתי ונחוש בסוף את התהליך שיביא לפירוק חיזבאללה מנשק כבד. זה ייקח שנים, זה מורכב, זה כנראה לא יהיה הרמטי, אבל הדרך לשם עוברת, אין מה לעשות בשותף מעבר לגבול, והשותף הזה הוא מדינת לבנון וצבא לבנון.
0: אתה אמרת שתהליך שיזיפי יימשך שנים.
3: כן, אין מנוס. חיזבאללה הוא בסוף ארגון שאני מזכיר עד לפני 3 שנים החזיק רק לשם השוואה ביכולות רקטיות שלא היה כדוגמתן ולא היה לאף מדינה אחרת בעולם. אז צריך להבין עם מה אנחנו מתמודדים. הגענו להרבה מאוד הישגים צבאיים, ועכשיו, כן, התהליכים האלה לוקחים זמן, אבל אני חושב שלראשונה, בגלל הנסיבות ההיסטוריות שמשתנות בלבנון, זה אפשרי.
0: מה המצב של חיזבאללה בלבנון? אני לא שואל רק בהיבט הצבאי, למרות שגם בהיבט הצבאי. באופן כללי, האם חיזבאללה ממשיך לאחוז באותן נקודות אסטרטגיות שהוא אחז לפני, נגיד, לפני 2024?
3: בעיניי חיזבאללה במצבו הגרוע ביותר מאז שהוא קם, גם מבחינה צבאית, כי הוא בעצם ספג עבדות ומכות כבדות מאוד, גם מבחינת תמיכת האוכלוסייה, בעבר היו לו בעלי ברית בלבנון, אין לו כיום אף בעל ברית שאינו שיעי, ואפילו בעדה השיעית, תראה, בסוף הם תומכים בחיזבאללה כי הוא יודע לסייע להם, לשקם אותם כפי שהיה אחרי לבנון השנייה. כרגע חיזבאללה מתקשה מאוד לעשות את זה, ולדעתי גם באופן הדרגתי, הוא יכול לאבד את התמיכה של העדה השיעית. תוסיף לזה את הירידה בהשפעה האיראנית בלבנון, ואני חושב שאתה מקבל תוצאה שהיא באמת חיזבאללה מבודד מאי פעם, ועדיין זה ארגון עם כוח צבאי, עם יכולות, עם תמיכה, ופה בעצם המורכבות הגדולה, ואני חושב שחיזבאללה במצבו הקשה מאי פעם.
0: מה צפוי לנו היום בפגישה, לדעתך, מה צפוי לנו היום בפגישה בין טראמפ לבין ג'וזף און?
3: אני מניח שג'וזף און יבקש להשיג את כל כוחות צה"ל, ויכול להיות שבאמת הלחץ האמריקאי על ישראל להשיג את הכוחות יגדל. מצד שני, אני מאוד מקווה שהנשיא האמריקאי יהיה מאוד מאוד עיקש ונחוש בדרישות שלו, שבסוף מדינת לבנון לא רק תגיד את המילים היפות והחשובות, אלא גם תבצע. ופה צה"ל צריך לעמוד על המשמר. אנחנו מקווים שמדינת לבנון תעשה את האכיפה, ואם לא, ולא תהיה ברירה, אנחנו מצפים לגיבוי אמריקאי לעשות את זה בעצמנו. אבל אני חושב שהביקור הזה הוא משמעותי, זה בעצם הפעם הראשונה מאז 2009 שנשיא לבנון מגיע לארצות הברית, ואני חושב שזה גם מלמד אותך על גודל השינוי ועל ההשתנות הפוטנציאלית שאנחנו חושבים.
0: מאז 2009?
3: מאז 2009 לא היה ביקור של נשיא לבנון, נכון.
0: שאלה אחרונה, מה הציפיות בעצם, מה המדד, מה הקריטריון שאנחנו צריכים להציב כדי לראות שממשלת לבנון אכן פועלת? אני זוכר את הוויכוח סביב גירוש של שגריר האיראני למשל, שלא יצא אל הפועל, או פיטורים של שרים מטעם חיזבאללה, או אולי החלפה של מפקד הצבא הלבנוני. מה צריך לקרות?
3: אז תראה, הדבר הראשון שצריך לקרות זה שבכל מקום שבו יש הפרה של הפסקת האש, קרי פעילות של חיזבאללה, עוד דברים אחרים, אני חושב שצבא לבנון חייב לוודא שהדבר הזה לא קורה. זה בסוף המדד הראשון. המדד השני זה לוודא שלא נכנס שום כסף או אמצעי לחימה לא חוקי לבנון, בין אם זה מגבול סוריה לבנון או משדה התעופה ביירות או מאחד מהנמלים הימיים. והדבר השלישי הוא באמת כשיש בעיה וארצות הברית נותנת לה את האישור, צבא לבנון חייב לפעול. זה בסוף חייב להיות המנגנון, כי אם המנגנון מסכים על הפרה, עכשיו מי שצריך לטפל בזה הוא צבא לבנון, ואם הדבר הזה לא קורה, אז ישראל צריכה לפעול. הדבר הנוסף שבעיניי מאוד משמעותי, לוודא שההשפעה של חיזבאללה בצבא לבנון מצטמצמת, ושבאמת הקשרים שחיזבאללה החזיק לאורך השנים בצבא הזה בעצם לא יהיו קיימים כפי שהיו בעבר.
0: הרבה מאוד משימות ומשימות מאוד מאוד לא פשוטות.
3: בהחלט.
0: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, המון תודה. בוקר
3: תודה.
0: טוב. לשעבר ראש ענף חיזבאללה באמן, חוקר במכון למדיניות העם היהודי, GPPI. Я спросил нашего собеседника о том, можно ли говорить, что вот этот пробный проект, этот пайлот, этот испытательный срок, собственно говоря, с точки зрения ливанской армии уже начался. Безусловно, говорит наш собеседник, коль скоро мы говорим о конкретном планировании определенных шагов, которые будут предприниматься, коль скоро мы говорим о формировании того или иного протокола действий, которые будут предприниматься и совершаться, коль скоро мы говорим о картах, которые намечают отступление ЦАЛа и взятие под контроль силами ливанской армии, все это говорит о том, что проект начался. На первом этапе речь идет о очень ограниченном отступлении сил ЦАЛа. Однако мы и ЦАЛ будет наблюдать за тем, как это будет реализовываться, поскольку на практике, с точки зрения практических шагов, после отступления ЦАЛа из деревень Южного Ливана, там контроль должен быть взят ливанской армией, которая, в свою очередь, будет следить за тем, что осуществляется на практике. Если угрозы, которые возникают со стороны Хизбаллы, не будут нейтрализовываться, это должен делать Израиль. И это и будет основным и первым, на самом деле, критерием того, что программа работает. Это непростой шаг. Мы не должны забывать, с кем мы имеем дело. Хизбалла — это организация, которая еще несколько лет тому назад обладала самым крупным ракетным потенциалом в мире, говорит наш собеседник. И поэтому тот, кто говорит о том, что за полгода-год можно разоружить Хизбаллу, или тот, кто говорит о том, что ИЦАЛ может своими силами разоружить Хизбаллу, просто витает в облаках. Для того, чтобы это стало возможным, нам необходимо участие ливанской армии, нам необходимо участие тех, кто со стороны Ливана, кто готов оказывать поддержку. И поэтому, говорит наш собеседник, мы вынуждены и должны были пойти вот на то соглашение, на которое пошли, в том числе при том, что оно подразумевает отступление Израиля из Ливана. Единственный способ разоружить Хизбаллу, единственный способ решить эту проблему, считает Оруровиц, это участие наших партнеров в Ливане, которые впервые действительно хотят того, чтобы Хизбалла была разоружена, а суверенитет на территории Ливана вернулся к законному правительству. Хизбалла сегодня находится в самом тяжелом состоянии, в котором эта организация была с момента своего создания, считает подполковник запаса Оруровиц. Он говорит о том, что, по его мнению, Хизбалла утратила очаги поддержки в ливанском обществе, за исключением шиитов, да и то в шиитском обществе далеко не все поддерживают Хизбаллу. И поэтому, говорит Ор-Горовиц, нужно сейчас воспользоваться этим моментом для того, чтобы максимально ослабить организацию и максимально вернуть власть ливанскому правительству, которое действительно хочет эту власть взять. У этого очень много препятствий и очень много шагов, которые необходимо будет сделать для реализации этой задачи. Это и очень жесткий контроль за выполнением ливанской армии ее обязательств, и попытка ослабить влияние Хизбаллы в ливанской армии, то, что было необходимо делать раньше, то, что сейчас ливанская армия готова делать. В любом случае, очень много задач, и, как говорит наш собеседник, этот процесс продолжится годы. С нами в эфире был подполковник запаса Ор-Горовиц, в прошлом глава отдела изучения Хизбаллы в военной разведке ОМАН, а ныне исследователь Института еврейской национальной стратегии GPPI. В 8:42 мы продолжаем программу. Поговорим немного о пожаре, который полыхал в минувшие выходные, в том числе в районе поселка Хават-Гильад в Самарии. Накануне двое палестинцев были задержаны по подозрению в причастности к поджогам. Шломи Эллер с нами в эфире, корреспондент по делам Иерусалима, Иудеи, Самарии, i24 News. Шломи, шалом. Шломи Эллер? Нет, я не слышу нашего собеседника.
4: Yeah,
0: о, туда рабаша Тайтану. И они рассказали, что отха кодем коль мам яхсим ла шне фалестиним ша цурим бехашад ля цата бешомрон, а им цата бемезид, ברשלנות, כי היו דיווחים סותרים בעניין הזה.
4: נכון, אז קודם כל, הם השניים האלו, שני פלסטינים, נעצרו ביממה האחרונה, בחשד שהם גרמו לאותה שריפה ענקית שהשתוללה בשומרון וגרמה נזק מאוד כבד לבתים ביישוב חוות גלעד. כרגע בעצם החשד שלהם שהם בעצם זרקו את אותו בדל סיגריה או חפץ כזה או אחר שבעצם גרם לאותה שריפת ענק. אבל האם זריקת אותו חפץ או סלש בדל סיגריה היה באופן מכוון, או כפי שאנחנו רגילים לצערנו לראות ברחבי הארץ, נהגים שמשליחים תוך כדי נסיעה סיגריה או דברים אחרים, האם מדובר בהצתה מכוונת, האם יש לה גם את המרכיב הלאומני, או שמדובר ברשלנות או פגיעה בזדון. אבל גם שאלת המניע, כמו גם הכוונה לבצע את אותה שריפת ענק, עדיין במשטרה יצטרכו לחקור. אבל כן אנחנו שומעים את הקולות מהשטח, בין היתר של ראש מועצת שומרון, שטוען שמחוז ש"י עדכנו אותו שנסיבות השריפה הם בעצם על רקע לאומני, או יש יסוד סביר להניח כך, ולכן התושבים בעצם גם יוכלו לזכות להכרה. יש לכך גם משמעות מסוימת מבחינת הפיצויים, או המימון הנזקים בעצם הכבדים שנגרמו לתושבים. כך או כך במשטרה מדברים על גרימת נזק, אתמול הם אפילו הוציאו הודעה שבה נכתב שמדובר בהצתה, אבל הם חזרו בהם.
0: זהו, הם הוציאו הודעה שמדובר בהצתה, ואז חזרו. בקיצור, אין תשובה חד משמעית לגבי המניע.
4: נכון, וזה אולי מוקדם מדי לקבוע את המניע עצמו. מוקדם, אני אומר, מבחינת גם החוקרות של אותם חשודים, שהם יחקרו וצריכו גם להביא את הראיה הזאת. ולכן באמת הקביעה הראשונית הזאת של המשטרה בהקשר הזה הייתה מאוד תמוהה.
0: אני רוצה לשאול אותך, עד כמה התופעה הזאת של שריפות כתוצאה מהצתה מכוונת או לא, עד כמה התופעה הזאת נפוצה ביהודה ושומרון, בחוות של יהודה ושומרון?
4: היא קיימת, ואפילו ראינו תיעודים וגם פרסמנו אותם ביממה האחרונה, שבהם נראים מחבלים מיידים בקבוקי תבערה או מציתים באופן פיזי, מגיעים לקרבת יישובים ישראלים ומציתים בעצם את תוואי השטח, וכדי שזה יתפס וידלג לאותם יישובים ישראלים. זה לא עוזר לתושבים, אנחנו רואים גם את ההצטיידות שלהם לקראת כל קיץ, לקראת הדבר הזה. אז זאת אומרת, ההבנה או החשש שמדובר שוב באירוע על רקע לאומני אינו מגיע משום מקום.
0: זה חלק מאותה התמודדות או מאותם עימותים שאנחנו עדים להם על בסיס קבוע כמעט ביהודה ושומרון, בין תושבים יהודים לבין תושבים הפלסטינים?
4: גם המתווה הזה של פיגועי הצטות, כמו גם הצטות רכוש, אגב, גם באירועים נוספים, אירועי פשיעה לאומנים כלפי פלסטינים, גם האלמנט הזה של גם הצטות קיים, אבל פה אנחנו צריכים להגיד שההתפשטות של השפה, כמו גם המיקום שלה, עוררו סימני שאלה. מאחר והנקודת ההצליטה הייתה קרובה יחסית ליישוב ישראלי, על ציר מרכזי, סמוך לכביש 55, כל האירועים האלו בעצם העלו את החשד או את הטענות של התושבים, לכך שמדובר כמובן בהצתה מכוונת על רקע לאומני, אבל כאמור, במשטרה עדיין לא השיגו אולי את ההודעה או את הראיות לכך שמדובר באירוע מכוון. כך או כך, אני צריך לראות כרגע בשטח, לפחות עם התושבים שאנחנו מדברים איתם, וגם ראשי מועצות שמוצאים הודעות בנושא, לכך שמדובר באירוע רקע לאומני, והמשטרה פשוט מסתירה את נסיבותיו.
0: שאלה אחרונה, שלומי, מה קורה בחוות גלעד עצמה? נפגעו שם, אם אינני ניתו 24 בתים, משהו כזה?
4: נכון, נזק מאוד גבד לבתים שעלו באש, ולפחות קרוב ל-20, פשוט נשרפו כליל. כן, נגיד שגם זה מפעל גדול של תעשייה, גם ניזוק ונשרף כולו. רואים מצד אחד את ההתגייסות הציבורית, עוד לפני שהמדינה אם תיכנס לתמונה או לא, כי כאמור זה גם תלוי בהכרה על איזה נסיבות השרפה הזאת פרצה, אבל רואים התגייסות ציבורית יוצאת דופן של אזרחים שתורמים לאותם תושבים, ואיסוף כספים ותרומות במיליוני שקלים, אז זה בהיבט הזה. השיקום המשמעותי זה לא רק למבנים, אלא גם כמובן לתוואי השטח. עלו באש גם כמובן צמחייה ונזק מאוד כבד לטבע, כפי שאנחנו רואים בעיקר, אתה יודע מה, אנחנו רואים את השרפות הענק בערי ירושלים, ואם זה כבר הזדמנות לדבר על העניין הזה, רואים את הפניות של מועצות באזור ירושלים בעיקר, לתושבים להיות ערניים לקראת הדבר הזה, כי הנזקים היו כבדים מאוד, כפי שראינו לפני שנה או שנתיים.
0: זה בפני עצמו, כן. שלומי אייר כתב לענייני ירושלים ויהודה ושומרון, ה-24 ניוז, המון המון תודה. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о пожаре, который бушевал в минувшие выходные в Хават-Гилад. Что инкриминируется тем двум задержанным палестинцам, которые находятся сейчас под арестом? Наш собеседник говорит о том, что полиция располагает доказательствами того, что пожар на Хават-Гилад вспыхнул в результате того, после того, вернее говоря, как были брошены то ли окурки, то ли какие-то воспламеняющие предметы в районе поселка Хават-Гилад. И теперь главный вопрос, который стоит на повестке дня, что было причиной того, что эти предметы были брошены? Халатность, неосторожность или злой умысел, несмотря на то, что и глава регионального совета Самарии, и, собственно говоря, полиция вначале опубликовала заявление о том, что речь идет об умышленном поджоге. Окончательно ответов на этот вопрос нет. Полиция потом взяла назад свое заявление о умышленном поджоге, говорит Шломи Эллер. И с этой точки зрения ситуация пока остается неясной. Это расследуется. Надо сказать, что это не первый такой случай. С одной стороны, террор поджогов – это одна из форм террора, которая практикуется в Иудее и Самарии, и в том числе и в рамках постоянного вот этого противостояния между еврейскими экстремистами и палестинцами там. Поджоги бывают в обе стороны. Поджоги еврейских населенных пунктов, поджоги имущества в арабских населенных пунктах и так далее. Но вот сейчас мы говорим о поджоге Хават-Гилад, и до сих пор нет очевидного ответа на вопрос, идет ли речь о еще одном таком акте террора, говорит наш собеседник. И при этом, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и погоду. И я хочу напомнить, говорит Шломи Эллер, что пожар в Иерусалимских горах также одно время, короткое время воспринимался как возможный акт террора или интерпретировался как возможный акт террора. Однако выяснилось, что речь идет о неосторожности, о халатности, и это тоже необходимо принимать в расчет, когда мы говорим о пожарах и поджогах. Шломи Эллер с нами был в эфире, корреспондент по делам Иерусалима и Иудеи Самарии в телеканале i24 News. 8:50, последняя тема нашей программы. В партии «Демократ» прошли праймериз накануне. Пройдут ли праймерис в Ликуде, пока не ясно. Предвыборная кампания набирает обороты. С нами в эфире Анна Магина, специалист по коммуникациям и политтехнолог. Анна Магина, доброе утро.
5: Доброе утро, Галя.
0: Ваши впечатления от праймерис в «Демократии»?
5: Ну, мои впечатления, наверное, наименее важны. Важно, станет ли довольными в руководстве партии результатами.
0: Мне именно кажется, это был мой вопрос. С вашей точки зрения, они довольны?
5: Я думаю, что да, хотя там просто очень мало мест, за которые можно реально бороться, да, которые будут реальными на этих выборах, хотя еще бабушка на двоих сказала, как обернется ситуация, то есть насколько продолжит Лапид терять голоса более левоцентристского фланга после объединения с Беннетом.
0: Анна, простите, я вас перерываю, вас очень плохо слышно. Да. Можно как-то улучшить, может быть, связь чуть-чуть вправо-влево?
5: Вот сейчас получше?
0: Сейчас чуть-чуть лучше, да.
5: Да, давайте попробуем.
0: Итак, Лапид, возможно, продолжит терять голоса в пользу левоцентристов, в пользу более левого, скажем так.
5: В пользу левоцентристов, да, я чуть-чуть забегаю вперед. Дело в том, ну, давайте насчет довольны-недовольны. Я думаю, что в общем и целом, да, потому что если и есть, я думаю, что какая-то базовая координация, скоординированность действий все-таки между разными флангами оппозиции, она существует, хотя бы на каком-то, ну, скажем так, принципиальном, кардинальном уровне. Mm-hmm. И поэтому, конечно же, тут у Яира Голана, генерала в отставке, важная задача в этой, для победы с их точки зрения в этой битве, это не только не растерять леволиберальный лагерь, подобрать его и сплотить его, насколько это возможно. Не забываем, что там и партия Мерец внутри, это радикальный левый край политического спектра, потому что эти, они, если там что-то им не понравится, они могут и пойти за арабские партии голосовать, там тоже такое может быть, mm-hmm. как вариант, да, хотя бы часть этих людей. Поэтому важно не растерять их, и важно все-таки вернуть некое, я вот смотрю, что все-таки вот вкрапление Омри Роненов, ну, Омри Ронен больше связан с протестами и с братьями по оружию, да, но все-таки такие люди, как Немрод Шеферд, все-таки тоже бывший высокий ранг в израильских военно-воздушных силах. Чуть-чуть вернуть этой партии такой облик, может быть, партия Авуда в классическом ее понимании, что составляющая безопасности, она все-таки остается важной.
0: Вот именно это был мой вопрос. Анна, с вашей точки зрения, нету ли, я не знаю, угрозы ли это, возможно, к этому они стремятся, некого поглощения партии Мерец, партии Авуда в этом союзе?
5: Оно, несомненно, существует, но дело в том, что Авуда не может потерять, то есть Мерец в том состоянии, в котором эта партия находится на сегодняшний день, я думаю, она потеряла свой электоральный смысл, скажем так. Но, тем не менее, там есть некое ядро активистов, пусть оно даже там на грани фола, да, на грани статистической погрешности, но это очень активные люди, и они, их повестка не может быть потеряна. То есть у левых слева, в краю, есть еще одна, скажем так, электоральная пропасть, в кавычках назову это арабский политический сектор. Okay. У правых этой проблемы практически нет. То есть нет кого-то правее Бенгвера и Смотрича, поэтому Нетаньяху, я просто сейчас перекладываю эту кальку,
0: да,
5: на вторую сторону политики израильской арены политической. И у Нетаньяху есть возможность вот этого маневра выделения праворадикальных партий в отдельную политическую конкурентную структуру, которая как бы идет на выборы, и в конечном итоге объединение с ними без поглощения кого-либо кем-либо.
0: Окей.
5: И у левых такая опасность существует.
0: Со второй стороны, мы сегодня слышим, что в окружении Нетаньяху планируют своего рода операцию отдаления от ультраортодоксальных партий в период предвыборной кампании. С вашей точки зрения, это сработает как акт предвыборной манипуляции?
5: Это может сработать таким образом, что в конечном итоге какая-либо из ортодоксальных партий в конечном итоге войдет в коалицию с оппозиционными силами после выборов. Мы переживаем с вами некий такой политический, оптический обман очень большой на протяжении последних лет. Я всегда шучу на тему, что если бы израильских политиков или израильские партии поделили бы приблизительно по критериям республиканцев и демократов в Соединенных Штатах, то ортодоксальные партии непременно относились бы к леворадикальным социалистическим силам.
0: По крайней мере, Ядута Тора точно. Не знаю насчет ШАС, но Ядута Тора точно.
5: Поскольку их экономическая платформа, она абсолютно, она за гранью социализма, то есть это просто государство, раздающее, скажем так, государство, которое финансирует полностью всех, кому, кто нуждается в какой-то помощи без привлечения рынка и частного сектора. Поэтому и не забываем, что и Агуда, да и ШАС, которые уводили в конечном итоге, поддержал соглашение ОСЛО и так далее, они все прекрасно себе входили в коалиции, когда левые были, скажем так, у власти все предыдущие там десятилетия до середины 90-х годов. И поэтому у них, они в этом плане ребята очень оперативно действующие и мыслящие.
0: Вопрос в том, сможет ли, если такая коалиция будет, сможет ли Гади Айзенкот, скажем, будет ли у него легитимация для того, чтобы привлечь их в свое правительство? Иными словами, Анна, что важнее с вашей точки зрения для электората левоцентристов сегодня? Свержение Нетаньяху или призвать Харидим, условно, да? То есть, если такова дилемма.
5: Я не видела последних глубинных опросов. Я понимаю, что тема это противостояние с Харидим, она раскручивается всеми, кому не лень. Я предлагаю радиослушателям спокойно немного, чуть спокойнее относиться к этому вопросу, потому что это вот это вот попытка перед выборами найти и предложить или там отыграться на каких-то простых решениях сложных проблем, она ничего правдивого за этим не стоит. Но я думаю, что если копнуть уж совсем глубоко, то несомненно смена правительства Нетаньяху и отход Нетаньяху, в общем, уход его из политической жизни, это, несомненно, является наиглавнейшим и намного более лидерство. С Харидим договорятся, у меня нет сомнения.
0: То есть смогут договориться с Харидим для того, чтобы сформировать правительство
5: без Нетаньяху? Да, будет все это облечено в очень красивые слова о том, что народ нужно объединять, и не все так однозначно, и нужно постепенно... И так далее.
0: Окей, будем следить. У нас еще 3.5 месяца. Анна Магина, политтехнолог. Большое вам спасибо за участие в программе.
5: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Всего доброго.
5: Дня.
0: Хорошего дня. Сейчас 8:50, почти уже 9 минут в Израиле. Это программа. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Лена Черкасова и Мила Сталинская, продюсеры. Олег Клоцый, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что вы были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодык. Оставайтесь на Канрека. Хорошего дня, хороших новостей.
6: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
7: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».

0: Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». В Иерусалиме, в городе Давида, археологи нашли обугленные деревянные балки, которые, по оценке исследователей, сгорели во время разрушения первого храма в 586 году до нашей эры. Находка редкая, дерево обычно плохо сохраняется, но еще и потому, что годичные кольца могут помочь ученым гораздо точнее датировать события. И об этом открытии мы говорим с одним из руководителей раскопок, профессор Юваль Гадот, у нас на линии заместитель декана археологии Тель-Авивского университета. Профессор Гадот, шалом, бокер тов.
1: Бокер тов, тода раба.
0: תודה לך. מה בדיוק נמצא בחפירות בעיר דוד, ולמה זה חשוב כל כך וכל כך יוצא דופן?
1: מה שאנחנו מצאנו בעצם לאחר חפירות של כמה שנים, זה הגענו לשכבת החורבן של ירושלים משנת 586 לפני הספירה, חורבן שהבבלים השיתו העיר, ואנחנו מכירים אותו מהטקסטים, אבל לראות חורבן בארכיאולוגיה זה מראה מאוד מצמרר ומרגש, בוודאי כשיודעים מי האנשים מאחורה ושמכירים את ההקשר ההיסטורי של כולנו. והרגע המיוחד יותר זה שאנחנו מצאנו קורות עץ שרופות שהיו מונחות על רצפה, זה מעין גג שקרס על הרצפה, ובגלל השריפה הזו ובגלל מיני תהליכים הקורות עץ השתמרו. בדרך כלל אנחנו מוצאים פחמים קטנים ושבורים, והפעם ממש השתמר בצורה של, שאפשר היה לזהות את הצורה של, של קורות העץ, וממש רואים את בדמיון, אפשר לראות את הגג בוער ואז נופל על הרצפה והבניין נחתם בחורבן.
0: בעצם זה נדיר, כי העץ לא כל כך שורד, נכון? את השנים, למה במקרה הזה זה קרה?
1: בדרך כלל עץ צריך סביבה מאוד מאוד, או יבשה של מדבר, או כמדיו חמצן, כדי לשרוד את מאות השנים. אז מוצאים עץ במדבריות, מוצאים עץ לפעמים של אוניות שקועות מתחת לים, סביבות ללא חמצן, אבל ככה בדרך כלל עץ נעלם. וגם כשהוא משתמר איכשהו, זה משתמר כחתיכות פחם קטנות, כמו שכולנו מכירים אחרי קומזיץ. ופה בעצם הכל נחתם, והעץ אמנם הוא פחם, אבל אפשר ממש לראות גם את הצורה המקורית שלו, וגם את, בחלק מהמקרים, כשיש טבעות, רואים ממש את טבעות העץ של נוספות כל שנה או טבעת.
0: אז מה אפשר ללמוד מטבעות?
1: כן, הטבעות הן בעצם כל שנה מייצגת טבעת, קיים בחלק מהעצים, לא בכולם. וזה כמו ארכיון של סביבה ושל תנאים. העץ קולט מהאטמוספירה את כל החומרים שקיימים, ואם השנה הזאת הייתה פחות מוצלחת, אז הטבעת היא יותר קטנה, ואם השנה הייתה יותר טובה מבחינת אקלים, אז הטבעת היא יותר רחבה. במקרה שלנו, כל טבעת קולטת מהאטמוספירה פחמן 14, ופחמן 14 זה אמצעי התיארוך הכי טוב, חוץ מתיארוכים ארכיאולוגיים רגילים, ובדרך כלל אפשר לתארך עם פחמן 14 ברמות של 20-30 שנה, ופה בעצם אפשר עכשיו למדוד את כמות פחמן 14 בכל טבעת, בעצם להגיד, הנה, ככה נראית השנה הזאת וככה נראית השנה שאחריה, זה נדיר, נדיר מאוד.
0: כן, איזה עץ זה דרך אגב?
1: רוב העצים שיש לנו, השרידי עץ שיש לנו שם, של עץ שקמה, שזה עץ שדווקא גדל במישור החוף הדרומי, באזור של אשקלון וקריית גת, ודווקא זה עץ שאין בו טבעות. הקורה הספציפית הזאת היא כנראה מגיעה מעץ שהוא יותר מחתני, מאורן או ברוש, מהעצים האלה.
0: כן, ואני מבינה שאפשר אולי להגיע לתאריך מדויק יותר, כן, בטווח של 10 שנים. זה חשוב בארכיאולוגיה, אנחנו מדברים על דברים שקרו לפני כל כך הרבה זמן.
1: כן, אבל כשיש ספר תנך שמספר על מלך שמלך כך וכך שנים, ואין באמת אירוע כמו האירוע הבבלי, החורבן הבבלי של ירושלים, אנחנו כן מחפשים את הדקויות, וזה באמת תורם. אני רק צריך להגיד שאנחנו, המקרה שלנו הוא הפוך, אנחנו יודעים שזה 586 לפני הספירה, ואנחנו תורמים למדע את הידע הזה, כדי שהם יוכלו להגיד, הנה ככה נראה טבעת עץ משנה זו וזו. זאת אומרת, הארכיאולוגיה היא המקור, הארכיאולוגיה וההיסטוריה, המקור לתאריך, וזה פותר בפחמן 14 בעיות בתארוכים במקומות אחרים.
0: כן. לפי המחקר, אחרי חורבן, אנשים המשיכו לגור ליד הריסות. מה זה בעצם אומר על על הזיכרון של האירוע הזה?
1: תנסו לדמיין, תשימותי נותחת את המאזינים, לדמיין את הרגע הזה שאתה יוצא מהבית שלך, ומולך יש מרחב שהוא חורבה. ומה אתה מרגיש כלפי המקום הזה? חורבן תשעה באב נחרט ביהדות, ומאיתנו לנצחות, וכולם מדברים על החורבן הבבלי של ירושלים, הוא הפך מס לאתוס, ואנשים צמים היום. אבל הם לא היו צריכים, האנשים שחיו בירושלים, נגיד 500 לפני הספירה, לא היו צריכים ללכת לבית הכנסת לקרוא את מגילת איכה, כדי לחוש את התחושות האלה. זה היה ביומיום שלהם, הם יצאו מדלת ביתם, והם ראו חורבות. ועד כדי כך חוזר על עצמו, העניין של מקום אחד חיים ומקום אחר, החורבן משתמר, שאנחנו חושבים שהם עשו את זה בכוונה, שזה היה מין רצון לא לגעת בחורבן, ולהעביר מדור לדור, את הסיפור של ירושלים שהייתה פעם אחת מופלאה ועשירה וגדולה, והחורבן המאוד מזעזע שלה.
0: כן. וכמה שזה סמלי שאתם בעצם מצאתם את כל זה ממש רגע לפני תשעה באב.
1: כן, אנחנו חופרים שם כבר הרבה זמן, וכל הזמן מתקרבים אל השכבה הזאת, וכבר בחודש האחרון, ככה, וקורות עץ ופחמים, זה יכול להתפורר בשנייה, זו חפירה מאוד מאוד איטית, ואנחנו חיים ככה את הגלית אל לקראת תשעה באב.
0: כן. פרופסור יובל גדות, סגל אקדמי בכיר וסגן דיקן בארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. Профессор Гадот говорит о том, что найдены деревянные балки, которые сгорели во время разрушения первого храма в 586 году до нашей эры, могли быть частью перекрытия внутреннего двора большого здания периода первого храма. Во время разрушения Иерусалима здание было подожжено, оно обрушилось, и балки упали на пол и обуглились. Собственно говоря, уникальность этой находки заключается в том, что древесина сохранилась необычайно хорошо. Обычно дерево сохраняется плохо в условиях высокой влажности, и, в общем-то, мы знаем, что для того, чтобы дерево сохранилось, нужны особые условия. Обычно в пустыне это происходит, в местах, где вообще, так сказать, меньше кислорода. Но, тем не менее, в данном случае это произошло. Возможно, что этому помогла штукатурка, которая расплавилась во время пожара и покрыла балки и защитила их на многие годы. И в результате мы получили деревянные балки, в том числе и с кольцами, древесными кольцами на дереве, которые помогают нам сопоставить, в общем, так сказать, дату и находку датировать. Есть не все деревья, скажем, имеют такие кольца. Например, большинство деревянных балок было сделано из смоковницы, которая как раз таких колец не оставляет. Но там было и другое дерево. Были сосны и были дубы. Вот там как раз есть эти кольца. И по ним мы можем датировать эту находку. Вообще в Израиле очень редко находят древнюю древесину с таким количеством колец. И в этом смысле нам помогает датировать их с точностью примерно до 10 лет. Это очень интересно, потому что мы, в общем, знаем, когда произошло разрушение первого храма. Это, мы точно знаем, что это произошло в 586 году до нашей эры. Этому остались многочисленные свидетельства. И фактически мы в данном случае мы помогаем историкам еще больше укрепиться в этой дате. Но надо сказать, что эта находка важна не только с научной точки зрения. Она дает свидетельство разрушения Иерусалима в конце первого периода первого храма. После разрушения, уже в следующий, в персидский период, вообще, так сказать, храм, как мы знаем, был разрушен вавилонянами, люди продолжали жить рядом с руинами. Вот мы знаем, у нас есть в наших источниках много разговоров о 9 ава и о том, как мы скорбим, и, так сказать, эти все записи попали потом в самые разные культуры, в том числе и в христианство. А вы себе представляете, что было, когда люди выходили из дома и каждый день видели перед собой эти разрушения, они продолжали жить рядом с ними, то есть у них не просто не было возможности пойти в синагогу и произнести молитву, они просто видели своими глазами о том, каким был этот храм величественным и какие обломки от него остались. И мы предполагаем, что, возможно, это было даже сделано специально. То есть часть разрушений была оставлена нетронутой именно для того, чтобы было место памяти о травматическом событии. Надо сказать, что это открытие было представлено незадолго до 9 ава. И это очень символично. Мы работаем в городе Давида в течение долгого времени, и мы, в общем, постоянно делаем там разные открытия, но в данном случае действительно очень интересно, что получилось, что мы сделали это открытие именно незадолго до того дня, когда еврейский народ вспоминает разрушение первого и второго храмов. Поэтому, собственно, эта находка воспринимается не только как археологический факт, но и как сильное напоминание о связи истории, памяти и Иерусалиме. Еще раз, когда мы говорим о событиях, произошедших много лет назад, очень важно именно установить дату этого события. И это действительно настоящее чудо, что мы обнаружили эти балки. Во многих случаях они были практически полностью сгоревшие, но были и куски нетронутой древесины. И благодаря новым технологиям можно установить возраст этой находки. Кроме того, собственно говоря, кольца, которые остались на дереве, помогают нам вообще понять о том, как происходила жизнь в то самое время, потому что в зависимости от того, каким был год с точки зрения разных обстоятельств, и различаются и кольца на этом дереве. Поэтому эта находка является еще более интересной. Я напоминаю, что находка в Иерусалиме, в городе Давида, где археологи нашли обугленные деревянные балки периода разрушения первого храма, 586 год до нашей эры. Моим собеседником был профессор Юваль Гадот, заместитель декана по археологии Тель-Авивского университета. Дорогие друзья, у нас на сегодня все. Это была программа «Доброе утро, Израиль». Звукооператор Шарон Лернер, продюсеры Мила Сталинская, Елена Черкасова и Алексей Демченко, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо!

0: אם לצרף את ישראל למעגל הירי, או שעדיף שלא, עדיף להימנע.
1: אני בטוח שיש כאלה שרואים יותר פנאטים, שרואים את כל תקיפה לישראל כמשהו חיובי.
0: לא משנה מה יהיה מחיר.
1: כן, כי מה המחיר יכול להיות? הם יודעים שהם עברו את המכה קשה שישראל וארצות הברית יודעים להביא. לא אכפת להם מהסבל של האזרחים, ורואים את זה בדרך עיניים דתיות קיצוניות. אבל מי שבאמת חושב על זה בצורה יותר רציונלית, וחושב שהמטרה של האיראנים עכשיו היא להכתיב את השליטה שלה במצרי הרמוז, ישראל לא קשורה לזה. ולא שלתקוף את ישראל זה יביא את נתניהו לבקש מטראמפ לעצור את הלחימה, כמו שיקרה בבחריין וכווית וירדן. זה משהו אחר לגמרי. בגלל שאנחנו לא... אנחנו דווקא רוצים להצטרף, או יש חלק
0: כן, לייזר, סליחה שאני ככה קוטעת אותך, אבל זה באמת דבר מעניין. זה מה שגם מן הסתם אני שומעת מכל מיני גורמים ומקורות, שלו זה תלוי בנו, היינו כן מצטרפים. אתה מבין למה, מדוע? כי בשונה ממצב בפברואר, כשהיה מדובר בתוכנית סדורה, כן, שתוכננה מראש, עם מטרות ברורות, מה הרציונל כרגע להצטרף ללחימה? כדי מה?
1: זה שזה קורה דרך איזה הסלמה, זה לא אומר שאין לנו תוכניות ועוד הפתעות. אנחנו רואים עד כמה המודיעין שלנו חודר בתוך המערכת האיראנית, בין אם הסיפור עם אחמדינג'אד הוא נכון או לא, אבל בואו נזכור, מאיזה מדינה חיסל את 40 הקצינים הבכירים ואת חמינאי בתחילת המלחמה? זה ישראל, זה לא ארצות הברית. אז אני בטוח שיש עוד מטרות ועוד הפתעות, ואנחנו מחפשים את ההזדמנות להשתמש בהם, ואנחנו יודעים שמה שארצות הברית היא עושה היא הרבה יותר מוגבלת, וזה גם סיבה שאיראנים לא רוצים שישראל תצטרף, כי אנחנו יודעים, לא יודעים, אנחנו מוכנים להנחית מחה הרבה יותר קשה בשלב זה.
0: האם ישראל לדעתך באמת יכולה להישאר בחוץ, מחוץ למערכה הזאת, כן, לאורך זמן, כאשר ארצות הברית תוקפת באיראן, והעימות במפרץ הולך ומחריף? כלומר, השאלה היא, אילו תסריטים אתה רואה, כלומר, אם נגיד קורה משהו שגורם לישראל בעצם להצטרף, או גורם לטראמפ למשל, כן, לתת אור ירוק ולשנות את דעתו.
1: אוקיי, אז מה יכול לקרות? זה יכול להיות איזה פגיעה, או שהאיראנים מחליטים לתקוף את ישראל, ויש הרבה סיבות לכך, או שיש איזה טעות או איזה פלג שמחליט, או שהחותים עושים משהו ואנחנו מאמינים שזה בא באחרונה האיראנית, או שטראמפ מבין שהוא צריך עוד עזרה, ואין לו מספיק כוחות באזור, הוא צריך... באמת להסלים באופן חריג. זה יכול להביא את ישראל שם. אני בטוח, אם אנחנו מקבלים בקשה מטראמפ, אנחנו ננצל את זה, אבל זה גם יכול להמשיך ככה הרבה זמן. הסלמות, שיחות פה ושם שלא מובילים לשום מקום, אז ויהיה את ה-60 יום שחתמו ב-MOU. זה לא קשור, הם יכולים למשוך את זה עוד ועוד אם הם רוצים. אז... זה לא חייב ללכת לשום דרך, וכל האופציות פתוחות.
0: אבל נראה לך שהשיקול הפוליטי, כי אחרי הכל הדרג המדיני שלנו עכשיו יותר פוליטי מפעם, כן? כי אנחנו יצאנו בעצם רשמית למערכת הבחירות. השיקול הפוליטי של נתניהו באמת אומר לו, כן, כן, כדאי להצטרף, 3 חודשים לבחירות, אתה יודע, עם נקודת כניסה אולי ברורה, אבל נקודת יציאה ממש לא ברורה, כן?
1: כן, את יודעת כמוני שטראמפ הוא בן אדם מאוד זהיר, הוא לא אוהב להחליט החלטות ברורות ועם הרבה סיכון, אז זה לא משהו, זה לא סגנון ההחלטה שהוא היה מקבל לפני בחירות קשות. נכון, ה-MOU באמת פגע בטענה שלו שהוא המנהיג שידע להביא לניצחון אחרי 7 באוקטובר, וכנראה שלא יהיה שום ניצחון לא בלבנון ולא בעזה ולא באיראן לפני הבחירות. אבל קצת עברנו.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: 18 часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня. В том числе поговорим о том, что, согласно изданию Wall Street Journal, по данным израильской разведки, Иран спрятал около 1000 центрифуг на секретном объекте. Кроме того, судя по словам министра финансов Бецалеля Смотрича, в Иерусалиме пока не видит интереса для Израиля вступать в войну с Ираном, однако внимательно следят за ядерной активностью Тегерана и возможным расширением конфликта. Американский президент Дональд Трамп встречается сегодня с ливанским президентом Джозефом Ауном и обсуждает дальнейший вывод израильских войск на фоне начала пилотного проекта по отводу войск и проверке способности ливанской армии сдерживать организацию Хизбалла. Поговорим о политике тоже. Вчера партия демократов сформировала и опубликовала свой список после праймериз, в то время как в Ликуде только углубляется кризис вокруг мест, которые Нетаньяу требует для себя в качестве резервных в этом списке, а также, возможно, отмена внутрипартийного голосования. Поговорим о том, что команда бывшего американского президента Джо Байдена готовится свести счеты с Нетаньяу. Бывшие американские чиновники признают, что слишком долго верили обещаниям Израиля, не использовали доступные рычаги давления. Поговорим об этом и о других новостях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Итак, на фоне эскалации между США и Ираном, которая продолжается, в Израиле внимательно следят за возможностью расширения этого конфликта. По оценке израильской армии, в руководстве Ирана обсуждают, стоит ли включать Израиль в круг прямых атак, которые Иран наносит, пока по странам Ближнего Востока, не включая Израиль. Однако пока в Иране, судя по всему, понимают, что такой шаг может повлечь за собой очень тяжелый израильский ответ. Кроме того, появилось сообщение информация о том, что Иран мог тайно переместить 1000 центрифуг в расположенный глубоко под землей комплекс у горы Пикакс, недалеко от Натанза. В Израиле подчеркивают, что сейчас нет интереса добровольно инициировать вступление Израиля в войну, но ситуация может измениться в любой момент. О том, как она может измениться, какова ситуация на данный момент, поговорим с Лейзером Берманом, политическим обозревателем сайта Times of Israel. Лейзер Берман, шалом.
2: שלום, אנה, ערב טוב.
1: כתב מדיני של טיימס אוף ישראל. קצת מפרש את הערכה שבצמרת האיראנית מתקיים ויכוח, ממש ויכוח אמיתי בשאלה האם לצרף את ישראל למעגל הירי, או שעדיף שלא, עדיף להימנע.
2: אני בטוח שיש כאלה שרואים יותר פנאטים, שרואים את כל תקיפה לישראל כמשהו חיובי.
1: לא משנה מה יהיה מחיר.
2: כן, כי מה המחיר יכול להיות? הם יודעים שהם עברו את המכה הקשה שישראל וארצות הברית יודעים להביא. לא אכפת להם מהסבל של האזרחים, ורואים את זה בדרך עיניים דתיות קיצוניות. אבל מי שבאמת חושב על זה בצורה יותר רציונלית, וחושב שהמטרה של האיראנים עכשיו, היא להכתיב את השליטה שלה במצרי הרמוז, ישראל לא קשורה לזה. זה לא שלתקוף את ישראל זה יביא את נתניהו לבקש מטראמפ לעצור את הלחימה, כמו שיקרה בבחריין וכווית וירדן. זה משהו אחר לגמרי. בגלל שאנחנו לא, אנחנו דווקא רוצים להצטרף, או יש חלק
1: כן, לייזר, סליחה שאני ככה קוטעת אותך, אבל זה באמת, זה דבר מעניין. זה מה שגם מן הסתם אני שומעת מכל מיני גורמים ומקורות, שלו זה תלוי בנו, היינו כן מצטרפים. אתה מבין למה, מדוע? כי בשונה ממצב בפברואר, כשהיה מדובר בתוכנית סדורה, כן, שתוכננה מראש, עם מטרות ברורות, מה הרציונל כרגע להצטרף ללחימה? כדי מה?
2: א', זה שזה קורה דרך איזה הסלמה, זה לא אומר שאין לנו תוכניות ועוד הפתעות. אנחנו רואים עד כמה המודיעין שלנו חודר בתוך המערכת האיראנית, בין אם הסיפור עם אחמדינג'אד הוא נכון או לא, אבל בואו נזכור, מאיזה מדינה חיסל את 40 הקצינים הבכירים ואת חמינאי בתחילת המלחמה? זה ישראל ולא ארצות הברית. אז אני בטוח שיש עוד מטרות ועוד הפתעות, ואנחנו מחפשים את ההזדנות להשתמש בהם, ואנחנו יודעים שמה שארצות הברית היא עושה היא הרבה יותר מוגבלת, וזה גם סיבה שאיראנים לא רוצים שישראל תצטרף, כי אנחנו יודעים, לא יודעים, אנחנו מוכנים להנחית מחה הרבה יותר קשה בשלב זה.
1: האם ישראל לדעתך באמת יכולה להישאר בחוץ, מחוץ למערכה הזאת, כן, לאורך זמן, כאשר ארצות הברית תוקפת באיראן, והעימות במפרץ הולך ומחריף? כלומר, השאלה היא, אילו תסריטים אתה רואה, כלומר, אם נגיד קורה משהו שגורם לישראל בעצם להצטרף, או גורם לטראמפ למשל, כן, לתת אור ירוק ולשנות את דעתו.
2: אוקיי, אז מה יכול לקרות? זה יכול להיות איזה פגיעה, או שהאיראנים מחליטים לתקוף את ישראל, יש הרבה סיבות לכך, או שיש איזה טעות או איזה פלג שמחליט, או שהחותים עושים משהו ואנחנו מאמינים שזה בא באחרונה האיראנית, או שטראמפ מבין שהוא צריך עוד עזרה ואין לו מספיק כוחות באזור, הוא צריך באמת להסלים באופן חריג. זה יכול להביא את ישראל שם. אני בטוח, אם אנחנו מקבלים בקשה מטראמפ, אנחנו ננצל את זה, אבל זה גם יכול להמשיך ככה הרבה זמן. הסלמות, שיחות פה ושם שלא מובילים לשום מקום, עזבי את ה-60 יום שחתמו ב-MOU. זה לא קשור, הם יכולים למשוך את זה עוד ועוד אם הם רוצים. אז זה לא חייב ללכת לשום דרך, וכל האופציות פתוחות.
1: אבל נראה לך שהשיקול הפוליטי, כי אחרי הכל הדרג המדיני שלנו עכשיו יותר פוליטי מפעם, כן? כי אנחנו יצאנו בעצם רשמית למערכת הבחירות, השיקול הפוליטי של נתניהו באמת אומר לו, כן כן, כדאי להצטרף, 3 חודשים לבחירות, אתה יודע, עם נקודת כניסה אולי ברורה, אבל נקודת יציאה ממש לא ברורה, כן?
2: כן, את יודעת כמוני שטראמפ הוא בן אדם מאוד זהיר, הוא לא אוהב להחליט החלטות ברורות ועם הרבה סיכון, אז זה לא משהו, זה לא סגנון ההחלטה שהוא היה מקבל לפני בחירות קשות. נכון, ה-MOU באמת פגע בטענה שלו שהוא המנהיג שידע להביא לניצחון אחרי 7 באוקטובר, וכנראה שלא יהיה שום ניצחון לא בלבנון ולא בעזה ולא באיראן לפני הבחירות, אבל קצת עברנו מהשוק הזה, ואנחנו רואים שיש עוד התפתחות, וההתפתחויות באיראן וזה שיש הסלמה ואיומים מטראמפ עוד פעם, זה משהו חיובי לישראל, אז אני לא חושב שהוא ינסה בכוח לעצור את המגמה החיובית הזאת עבורו.
1: לייזר ברמן, Times of Israel. אני מודה לך מאוד, תודה.
2: תודה לך, ביי.
1: להתראות. Мой собеседник Лейзер Берман говорит, что он убежден, что в иранском руководстве, несомненно, есть фанатики, которые хотели бы действительно атаковать Израиль, расширить этот военный, сейчас эту военную фазу конфликта и на Израиль тоже. Причем неважно, что им очевидно, что Израиль очень сильно ответит, что у Израиля есть собственный военный интерес. Это не будет подобным нападением на Бахрейн, например, или на Иорданию, которые не отвечают на эти иранские атаки. И, по сути, этим крайне радикальным элементом в иранском руководстве не столь важно, какой ущерб понесет Иран в ответ, когда придет израильский ответ, последует израильский ответ. Неважно, что пострадают собственные граждане, у них есть свои такие идеологические и религиозные соображения. Но есть и более прагматичные фигуры в руководстве нынешнего Ирана, которые считают, что сейчас, по сути, ведется спор договор относительно свободы прохода по Ормузскому проливу для свободного судоходства или взимания платы за этот проход по проливу, как то хотел бы Иран. Поэтому в данном случае более прагматичный подход говорит о том, что, по сути, это не противостояние, которое касается Израиля. Но Израиль, да, Израиль хотел бы, возможно, присоединиться к этим военным действиям, считает Лайзер Берман, потому что у армии, несомненно, есть еще идеи, планы, цели, которые можно атаковать, если на то будет действительно решение. Что касается Трампа, то сейчас и он тоже не хотел бы расширения этого военных действий на Израиль тоже по своим причинам, поскольку он бы хотел контролировать интенсивность, скажем так, военных действий, что будет сложнее сделать, если Иран подключится к этим военным действиям. И у Трампа тоже есть своя конкретная цель, которая тоже касается именно того, о чем мы говорим, то есть Ормузского пролива, не более чем спор вокруг судоходства в проливе, и он действительно не имеет отношения прямого к Израилю. Так что здесь пока и американский президент не заинтересован в том, чтобы царь присоединился к этим атакам. Однако все может измениться, и есть целый ряд сценариев, которые могут привести к тому, что Израиль подключится к этой войне, к этим военным действиям. Например, если Иран атакует Израиль по тем или иным причинам, даже если это будет ценой, результатом некой ошибки или случайного попадания. Кроме того, хуситы могут атаковать Израиль, понятно, что за ними стоит Иран, или, например, американцы со своей стороны решат, что им нужно подкрепление в качестве помощи, поддержки, что их собственных сил, например, им не хватает, и тогда, возможно, американцы обратятся к Израилю и попросят присоединиться к военным действиям. Все эти сценарии действительно, они вполне реалистичны, но пока они являются лишь сценариями теоретическими и практически пока непонятно, где будет Израиль в этом противостоянии через некоторое время. В любом случае, внимательно наблюдает. Мы беседовали с Лайзером Берманом, политическим обозревателем сайта Times of Israel.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.

0: Хизбаллы и усиление Хизбаллы. Ну, фактически речь идет о первом серьезном испытании этого нового соглашения, которое было достигнуто между Израилем и Ливаном. Поговорим об этом с генерал-майором запаса Узи Даяном, председателем форума Мифтахе, общенационального форума командиров, бывший замначальника генштаба и глава Совета по нацбезопасности. Узи Даян, шалом.
1: שלום, כמעט ערב טוב.
0: כמעט ערב טוב, כן. מה המשמעות האסטרטגית של תחילת נסיגה ישראלית מאזורי פיילוט בדרום לבנון?
1: אין לה משמעות גדולה. להפך, המשמעות תסתבר עכשיו, כי כל הסכם, מה שנקרא הסכם המסגרת עם לבנון, הנקודה העיקרית בו היא שאנחנו מפנים כפר או שניים, נותנים לצבא הלבנוני להוכיח שהוא יודע להשליט את הריבונות שלו, הוא יודע לאכוף את השליטה הלבנונית, הוא מפרק את החיזבאללה, מוציא אותה מחוץ לחוק וכולי, ומבצע את זה. אם הוא יודע לעשות את זה, טוב מאוד, אפשר לעשות את זה בעוד מקום. הוא לא יודע לעשות את זה, אז אנחנו נעשה את זה. זה כל ההסכם מסגרת, ובעצם מבחן מבחינתנו לממשלה הלבנונית, האם היא יכולה לעמוד בו.
0: לערכתנו, כן יכולה לעמוד בו? בתמיכה אמריקנית, בעידוד שלנו?
1: תראי, יש שלבים, יש דעות שונות בעניין הזה, אבל אנחנו לא צריכים ליפול במלכודת של הם רוצים אבל לא יכולים. רוצים אבל לא יכולים, סימן שאתם לא מתאימים לשלוט, ואתם לא יכולים לשלוט במדינה שלכם, אז אנחנו נעשה את זה, כי אנחנו מחויבים לאזרחים שלנו. ואם אתם לא מבינים שזה אתם או החיזבאללה, אז אנחנו נסביר לכם את זה.
0: מה צריך ישראל לראות בשטח כדי להסכים להרחיב את הנסיגה לאזורים נוספים? כלומר, אמרת מבחן, אז מה יהיה הרף, בוא נגיד הרף המינימלי של מבחן, ציון עובר?
1: פשוט מאוד, אין חיזבאללה, אין את התשתיות של החיזבאללה, כל מישהו חיזבאללה נעצר או מחוסל או נעצר ועומד למשפט, ודרך אגב, בהמשך, זה לא הכל צריך להיות רק על, על השטח שאנחנו נמצאים בו, שהסכם המסגרת דרך אגב מאפשר לנו לעשות את זה. הוא יכול להיות, למשל, דוגמה, אני הייתי לוקח בשלב הבא ואומר, יש שתי ערים בדרום, צור וצידון. קדימה, קחו את אחת מהם, הדרומית יותר קודם, ותעשו את זה. אחרת אין לזה שום משמעות, כל ההסכם שלנו איתם זה שהם יבינו שזה או הם או החיזבאללה ויחסלו את החיזבאללה. אם הם לא יכולים לעשות את זה, אנחנו לא הולכים לשום מקום אחר. אני גם אזכיר שבכלל אין פה איזה סיפור שבסוף חוזרים לגבול הבינלאומי. אנחנו כבשנו שטח בגלל שהוא איים על היישובים שלנו, ואנחנו רוצים גבולות בני הגנה, גם בלבנון, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בעזה.
0: כלומר, אזור החץ, אתה אומר שרצועת הביטחון, אזור חץ, לא משנה, כן? בכל אופן, חייב להיות שם. כלומר, גם בתסריט הכי הכי אופטימי, בתסריט שבו צבא לבנון מביא ציונים מעל ומעבר, כן? ומצליח ומוכיח, ועדיין עדיף שנהיה שם.
1: גם אם הוא עושה את מה אתה בלתי יאומה, נגיד, לא יכול להיות ש-20 מטר מהבתים של מסגבם או 100 מטר מהבתים של שלומי יהיו כוחות אחרים שהם לא ישראלים, גם לא צבא לבנוני וכולי. היינו כבר בסרט הזה, וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה, הם נתנו יד חופשית לחיזבאללה, אז יש לזה מחיר. תראי, המלחמה הזאת לא כמו מלחמת העולם השנייה, שבה לכאורה דברים היו יותר פשוטים, לא קלים, אבל פשוטים. הם חסלים את הצבא הגרמני, כובשים את ברלין, הם חותמים על הסכם תניעה, ועכשיו בואו נדבר. למשל, בעזה זה צריך להיות, זה צריך להיות המתכון, החליפה שתופרים לעזה. בלבנון, כיוון שיש כבר היום ממשלה שהיא טוענת, שהיא מבינה, והיא מתכוונת לשלוט בלבנון,